0: 都係。
1: 唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔該，唔